Yapem ya meli yasi. Nesu ya pandi primoko. Yapem ya meli yasi. Nesu ya pandi primoko. Asemene li e ingani sa.

debe pa soje de tum se wa ya nyo nyame hene wa mania anyo eba ena nyai oso

betoni yaba tuwa sati na wenye mkumu saamile riasi ni yame nyeke mwa kwe minia sewa wa adonimwa minia

Namu famu akumenyinamu ya kudadini ya kukwa chani. Kwa hiyo mbukro mufu wani watu. Kwa hiyo mbukro mufu wani watu. Kwa hiyo mbukro mufu wani watu.

Invite as ya no inango pa bosu ya sasi. Na sasi ya saka saka ni hu. Na esu e bulani. No inango pa o mbutu nsona ani. No inango pa kasa.

mebaudu bidi wupabu ani besau bidi untuma ni befrau na bidi wucha na show na makache usewa hini diadia wati wahini ya desau.

Toba kenti na umu nada yu. Nama kwama wa suru benti kwa sujani adari wa umuwa. Tangu wa samu nina ube tiniwa. Na ube diwa sungu ni mu. Sena santi kwa tini nini. Ni huya tini.

onyame mu hen obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ya endia sie obasi saye shabre emasie ye papa ya da wase ewo unkura she ene wase shabre ya da wase.